شبی انگ تے سبائے مان آو گرمخو اج میرے ستگراں نے کی بخشش رحمتا کیتیاں نے او وچار دی ارمتا تو پہلا ایک وری من برکیاں ضرور اکاگر کر لیے رسنا دی پوترتا واسطے من دی اکاگرتا واسطے تیری کرپا دیو اسیر تے آکھو جی ستنام سری واہگرو صاحب جی پھر بخشش کرو تے آکھو جی ستنام سری واہگرو صاحب جی تن گرو رام داس مہاراجیاں نے یہ جو شبد اچارن کیتا ہے ساڈے تے بخشش کیتی بائی پدیاں والا شبد ہے لمبیرا شبد جتھے انہاں نے اس پاون شبد وچ ایک واہگرو دیاں وڈیائیاں کیتیاں نے اتھے انہاں نے ستگراں دیاں وڈیائیاں بھی کیتیاں ستگرو ہے جڑا سانو واہگرو نال جوڑن والا ہے پرماتما نال جوڑن والا ہے کیونکہ ستگرو تو بنا تے سانو پتا ہی نہیں نا لگے گا واہگرو او دے سروپ دا او دے گناں دا او دیاں بخششاں دا جو بھی سانو واہگرو پرماتما دی جانکاری ملتی ہے وہ گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی بانی وچ ملدی تے بانی ستگراں نے اچارن کیتی جے بانی رہی سوج ملدی ہے تے پھر تن گرو رام داس مہاراج جی کہندے نے سجنا جس گرو نے بانی اچارن کیتی ہے نا جڑا گرو پرماتما دیاں وڈیائیاں کر کر کے تینوں ٹٹے ہوئے نو واہگرو نال جوڑن والا ہے نا جتھے تو واہگرو تو صدقے جانا ہے اتھے گرو تو بھی صدقے جائے بلہار جائے گا گرو دی وڈیائی وچ گرمخو جے اپاں گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی بانی تو علاوہ بھی ہور گل کریے گرو تو بنا گت نہیں ایک بچے نے تعلیم حاصل کرنی تے انہوں استاد دھارنا پینا بچہ سکول وچ جاندا ہے اتھے چلو اج اسی ٹیچر کہہ دینے ہیں پرنسپل کہہ دینے ہیں پروفیسر صاحب کہہ دینے ہیں اج تو بہت سماں پہلا انہوں بھی اپنا ٹیچر صاحبان نے بھی استاد ہی کہنے سن گرو کہنے سن بھی اے سانو پرکاش دین والا دنیا دا گیان دین والا گرو تو بنا سوچ ہی نہیں آ سکتی تن گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کی بانی نے ستگراں نو وچولا آخیا وچولا تے وچولے دا کام کی ہوندا دو تران نو جوڑ دینا گرو وچولا بن جائے تے پرماتما دی تر تے بندے دی تر دونوں جڑ جانے اسی کر کے مہاراج جی نے بچن کہے سی جیسا ستگرو سنی دا تیسو ہی میں ڈیٹ وچھڑیا میلے پربھو ہر درگاہ کا بسیٹ ہر نامو منتر درڑائیں دا کٹے ہمیں روک نانک ستگرو تنا ملایا جن ترہ پایا سنجو گرو ہے جے مل جائے دے بندے دا سنجوگ بن جاندے وے گرو نال ملاپ ہو جان اسی کر کے کبیر صاحب نے بڑے سنے بچن کہے سی وہ کہندا گرو گوبند دونوں کھڑے کس کے لاگوں پائے بلہاری گرے اپنے جن گوبندیا ملائے میں تے اپنے گوبند تو پہلا صدقے جاؤں گا گرو تو صدقے جاؤں گا کیونکہ گرو ملیا تے وے گرو ملیا گرو ملیا تے پرماتما ملیا اج وہ بچن تن گرو رام داس مہاراج جی نے ساڈے سارے دیاں چوڑیاں وچ پائیاں نے اتوں پاون شبد دی ارمتا کیتی تلنگ محلہ چوتھا تلنگ راگ ہے محلہ چوتھا چوتھے پادشاہ تن تن تن صاحب شری گرو رام داس مہاراج جی شبد اچارن کرن والے ہر کیا کتھا کہانی آ گرمیت سنائی ہر کہندے نے پرماتما کیاں دیندے پرماتما دیاں کتھا کہانیاں پرماتما دے کر دی سوچی پرماتما دے کر دا گیان کی ہے پرماتما کی کر رہا ہے ساڈے واسطے کی کردا ہے یہ سارا کچھ گیان تسی کہو گے بھی رب کی کردا ہے رب ساڈے واسطے کی کچھ کر رہے ہیں